0: За всяко приложност.
1: За все генерации.
0: И на все часа.
1: Скупай смо актуал.
2: Пара за ви улица.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Jedino more zna, da nismo bili samo prijatelji, ti in ja.
1: Aktual.